0: Asempa FM.
1: Yes. Can I say? Nipa biela ye pese ehwie omumoje gu. And

ɛdan kɛseɛ ni hɔ nanso ɛsiiɛ adekogye ɛsiiɛ ne sɛ sɛ na yɛwo wurɛ

Na me kai won so se aha eye asempa 94.7 asempa showbiz review so ena yedri enti wo de gia konya wo hom enen sam wo honom ye be kan